0: kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det hverken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyreleder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyeste rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. USAs president Donald Trump presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede I høst, det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver at målet å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: NFM for meg betyr et samhold I Molde via en radiokanal.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
3: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det hverken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyreleder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyeste rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. USAs president Donald Trump presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede I høst, det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver at målet å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 5 minutter over 6:30. God morgen. Dette frokostshowet på 1FM. Alltid nær, alltid hits. Og vi åpner frokostshowet I dag med Temper City, Self-Aware. Og vi får jo prøve å være det utover dagen da, I frokostshowet I dag. Ja. Det selv bevist.
1: Det lov å prøve.
0: prøve, ja. I dag så ser det ut som at vi får en noenlunde fin dag. Det ventet delvis skyet vær og 15 grader på det varmeste. Det minner litt om været som var I går egentlig I værvarslet.
1: Deilig. To dager på rad med sol.
0: Rolige vindforhold og gode greier. Det bare å nyte det fordi at morgendagen ser mye gråere og mye våtere ut.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34. Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Det var Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og soloppgangen I dag var 5.43, det var tidspunktet for å gå hjem hvis du var på fest natt til I dag, natt til en onsdag. Ikke så mange som gjør det. Hva greia med I dag? Jo, Sigvald, eller Sigve, hvis du har noen av dem I livet ditt, så send dem en liten gratulasjon, for dem har navndrag, begge gamle nordiske navn. 19. August som vi har I dag, det også verdens humanitære dag. Og datum ikke tilfeldig. Den 19. August 2003 ble FNs hovedkvarter I Kennel Hotel I Bagdad utsatt for et bombeangrep. 22 mennesker ble drept, blant dem FNs utsending til Irak. Og angrepet ble et sterkt symbol på hvor farlig det kan være å drive humanitært arbeid midt I krig og konflikt. Så 5 år senere så vedtok FNs generalforsamling at 19. August, som I dag, det skulle bli verdens humanitære dag. Dagen skal både hedre dem som hjelper mennesker rammet av krig og katastrofer, og så minnes dem som har mistet livet mens de gjorde nettopp det. Og det greia med

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Vi nærmer oss nyheter her på NFM. Klokka går mot 7 I lokalnyhetene. Skal du blant annet få høre om en ny folkaksjon som skal kjempe mot MFKs planlagte treningsanlegg. Vi skal også ha riksnyheter, Endre. God morgen.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Nyhetsdesken som sedvanlig ganske busy på morgenkvisten, men ikke mer busy enn at jeg har fått tid til å hente meg en ny kopp kaffe. Vi skal snakke om det å jobbe hjemmefra I dag. Pandemien ga jo oss en ny mulighet til å oppleve arbeidslivet fra kjøkkenbenken og sofakroken og sånn. Etter pandemien så har folk returnert til jobb. Nesten alle. Det nemlig vært åpent for å jobbe hjemmefra mange steder, og man har faste dager I uken man får lov å jobbe hjemme og sånn. Det skal nå muligens fjernes. Det I alle fall mange NHO-bedrifter som sier de vil ha ansatte tilbake på kontoret.

0: Folkeaksjonen I Molde varsler sivil ulydighet mot MFKs planer om treningsanlegg på Retiro. Folkeaksjonen for Retiro ble stiftet I går med rundt 50 personer fremmøtt. Styreleder Are Espelid Wold sier at aksjonen vil demonstrere og delta aktivt I debatten, og dersom gravmaskiner kommer, sier han at aksjonisterne klar til å lenke seg fast. Jo Nesbø ute med bok nummer 14 om Harry Hole. Den nye boka heter Nådeskudd. Boka ble markert med lanseringsfest I går, der det dukket opp flere kjente ansikt, blant dem var tidligere fotballspillere Arild Stavrum, teatersjef Kjell-Erik Strømskag og tidligere moldekaptein Magnus Wolff Eikrem. Nesbø forteller at mye av inspirasjonen til boka kommer fra arbeidet med Netflix-serien om Harry Hole. Og en næringsdrivende fra Romsdal nekter straffskyldig I ankesaken om seksuell handling uten samtykke og seksuelt krenkende adferd. To tidligere mindreårige ansatte fortalte at de filmet sjefen I skjul fordi at de mente at ord mot ord ikke ville være nok. En av videoene viser at mannen tar en ansatt på skrittet flere ganger. Forsvareren stilte spørsmål ved om opptaket var ei felle. Mannen nekter fortsatt straffskyld. Ankesaken fortsetter I Frostating lagmannsrett I Molde I dag.
1: Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: NFM for meg betyr et samhold I Molde via en radiokanal. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: til Lara I frokostshowet på NFM. Himmelen brenner. Klokka 5 minutter over 7 på en onsdags morgen 19. august. Riktig god morgen. Det blå himmel og sol på morgenen I dag. Det jo helt fantastisk.
1: Ja, det nydelig. Det så lenge siden at man blir jo helt satt ut.
0: Sånn skal det være utover dagen. Vi skal opp på 17 grader på det varmeste dag. Vi har tidligere meldt 15 grader, men de har justert det litt. Det bra.
1: Fantastisk. Litt, sommer altså.
0: Litt lavere temperaturer på morgendrag da, for dette har vært skyfritt I løpet av natten antageligvis.
1: Ja, men det var skikkelig høstluft ja. Når man gikk til jobb I dag.
0: Jeg hadde 5 grader I bilen på vei til jobb I dag. Mm-hmm. Så vi skal opp på 17, så det bare å smøre seg med litt tålmodighet, så kommer vel den temperaturen etter hvert, vil jeg tro.
1: Litt grann tålmodighet og litt grann solkrem.
0: solkrem, ja. Under varsel opp på 3 I dag.
1: Ja.
0: Har lyst til å hoppe I sjøen, så det rundt 14 grader.
1: Hytte meg til.
0: Undressed. Noe man må gjøre før man hopper I sjøen, gjerne. Her Sumper.

0: Undressed fra Somber I frokostshowet på 1FM. Riktig god morgen, klokka 8 minutter over 7. Håper du har en fin start på dagen med blå himmel og sol og fine greier. Men det kommer et lite dilemma denne morgenen også.
1: All right. Ja,
0: for det nemlig sånn at du og fem andre venner har bestilt hyttehelg.
1: Ah, det blir koselig.
0: 2000 kroner hver. Hytta betalt. Tacoen mentalt planlagt. Og noen har allerede skrevet at dette blir legendarisk.
1: Ja, ja, handlelista driver og utvikler seg, og dette her, nå det stemning. Ja.
0: Men et par dager før, så sier en I gruppa, åh, jeg kjenner egentlig at jeg trenger en rolig helg hjemme. Det ikke noe sykdom, ingen krise eller noe sånt, det bare at sofaen frister mer.
1: Ja.
0: Trenger å lade batteriet litt grann.
1: Mm-hmm.
0: Det sånn da at med fem andre må betale mer hvis personen ikke betaler sin del? Har man lov til å trekke seg både fra hytteturen og regningen?
1: For å ligge på sofaen?
0: Ja, for at man ikke... Man trenger å lade batteriet selv.
1: Ja, vet du? Nei. Den betaler du for.
0: Du vet at folk forskjellige. Noen lader sammen med andre folk, såkalt... Extroverte folk.
1: Ja, ja. Men
0: Mens hytte... introverte, de lader alene på sofaen og visste at vedkommende litt introvert da.
1: Ja, ja.
0: Så fant man ut at det har vært for mye folk. Jeg kan ikke være med på den hytteturen.
1: Ja, men den hytta, den har senger, soverom, den har sofa, den...
0: Ja, men det blir mer slitsomt uansett. Man trenger å lade.
1: Ja, men det du vet fra før av at du en introvert person, så da holder du en kanskje før...
0: Nei,
1: altså, det ikke sånn at det sånn...
0: Ja.
1: Det sånn, ja, ja, jeg med. Og så to dager før. Altså, nei.
0: Det.
1: Jeg har for mange vinglepetter I mitt liv, og noe av det mest irriterende jeg vet, men, når folk holder på sånn.
0: Det fremdeles fem andre som kommer til å reise og kommer til å få en legendarisk helg, som lovet I gruppechatten.
1: Ja, men det blir unødvendig. Mye negging og klaging over de ekstra kronene som man må betale for en fyr, eller en dame, men... som sa ja, og som plutselig skal... Nei, jeg må slappe av litt hjemme, jeg tror jeg.
0: Men 2000 kroner delt på fem jo ikke så mange hundrelapper ekstra på de andre, da.
1: Nei, men det kunne ha vært billigere hytte, ja. Fordi at du hadde hatt en hytte med færre senger, færre soverom. Det er bestillingsprosessen.
0: Jeg tenker at man må få lov til å kjenne, altså hvis at tre stykker hadde trekt seg, så hadde det vært et problem, men hvis en trekker seg, så tenker jeg at det får gå.
1: Ja, men altså, hvis vi gjør en avtale om å finne på noe.
0: Ja, og så passer det ikke likevel.
1: Altså, hva skal man med kontrakter og avtaler hvis de til for å rives I stykker og kastes på havet?
0: Man tegner jo ikke hverken avtale eller kontrakt for å dra på en sånn hyttetur. Man gjør jo ikke det. Ok, hva mener du? Du kan ringe oss på 7-12-5x5 hvis du vil, eller så kan du gjerne sende oss en liten snap, gjerne en talemelding til Moldes 1FM på Snapchat.
2: Her ukens utvalgte stillinger. Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims I frokost over på 1.5. Vi skal snart prøve oss på en liten wake-up call, 17 over 7 nå. Så rett etter Makoser og Ari Baigora tar vi opp telefonen.

0: Det var Makosir og Ari Bergora med SOS I frokost her på 1FM. Vi har kommet frem til dagens wake-up call. Påmeldingen finner du som vanlig på 1FM.no hvis du kjenner noen som har bursdag snart.
1: I dag skal vi sende en hilsen til Bjørn Tommy Brønstad som blir 42 år. Det kommer en hilsen fra svigermor og svigefar. Den som trukket ut til å få dagens bursdagskake, det Heidi Jeanette Myhren. Hun fyller 55 år I dag, og hvis hun tar telefonen, så får hun kake.
2: Heidi.
0: Hipp hurra og gratulerer med dagen, Heidi.
2: Takk.
0: En wake-up call fra 1FM til her.
2: Ja, det hørte jeg på stemmen din.
0: Du har 5 flotte barn som har meldt det på.
2: Ja.
1: Katten Elvis og pappa Roger også med på hilsningen her, altså.
2: Og så flott.
1: Ja.
2: ja.
0: Hva du har forplanet på bursdagen I dag, da?
2: Nei, lag meg gulrotkake og ta imot noe familie og venner.
1: Den gulrotkaka kommer sikkert til å smake skikkelig godt, fordi gjengen skriver her at du både har strikkeskills og kokkeskills som få kan måle seg med.
2: Ok, så bra.
1: det sånn at du har gulrøtter ute I hagen nå, eller?
2: Ja, jeg har ikke det I år. Jeg har ikke fått dem til noen gang.
1: Nei, ikke sant?
2: Nei, jeg synes det gulrøtter vanskelig å få til. Må ja. Pikle sånn, ja.
1: Men de det har de heldigvis på butikken.
2: Mm. Og nå de gode.
1: Ja.
2: Jeg reklamerer for dem.
0: Ja, Håland spiser mye guldrøtter jeg har fått med dem.
2: Ja.
1: det kommer klemmer, og de håper at dagen blir super, men det kanskje gjengen du skal feire med dette, da?
2: Ja, da, det det, vet du.
1: Ja.
0: Til Wake Up Call så hører det med bursdagskake, så dagens bursdagskake sender vi din vei, Heidi, så håper vi at du får en nydelig dag.
2: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega.

Calvin Harris sammen med Rihanna der med This is what you came for. Dør I frokostshowet på 1FM, og hvis du kommer for å få oppdatering på nyheter, så skal du få det ganske snart. En gjeng som villig til å lenke seg fast for Retiro. Det skal du føre mer om I lokalnyheten som kommer ganske snart, og etter det så det også nyheter med Endre. 1FM

0: Folkeaksjonen I Molde varsler sivil ulydighet mot MFKs planer om treningsanlegg på Retiro. Folkeaksjonen for Retiro ble stiftet I går med rundt 50 personer fremmøtt. Styreleder Are Espelid Wold sier at aksjonen vil demonstrere og delta aktivt I debatten, og dersom gravmaskiner kommer, sier han at aksjonisterne klar til å lenke seg fast. Jo Nesbø ute med bok nummer 14 om Harry Hole. Den nye boka heter Nådeskudd. Boka ble markert med lanseringsfest I går, der det dukket opp flere kjente ansikt, blant dem var tidligere fotballspillere Arild Stavrum, teatersjef Kjell-Erik Strømskag og tidligere moldekaptein Magnus Wolff Eikrem. Nesbø forteller at mye av inspirasjonen til boka kommer fra arbeidet med Netflix-serien om Harry Hole. Og en næringsdrivende fra Romsdal nekter straffskyldig I ankesaken om seksuell handling uten samtykke og seksuelt krenkende adferd. To tidligere mindreårige ansatte fortalte at de filmet sjefen I skjul fordi at de mente at ord mot ord ikke ville være nok. En av videoene viser at mannen tar en ansatt på skrittet flere ganger. Forsvareren stilte spørsmål ved om opptaket var ei felle. Mannen nekter fortsatt straffskyld. Ankesaken fortsetter I Frøstating lagmannsrett I Molde I dag.
1: Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter to faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vinny med håpløs I frokostshowet på 1-5. Klokka 7:55.
1: Håpløs.
0: Jaha.
1: Ja.
0: 7:55. Prøv på nytt. Det sol og blå himmel ute, og sånn skal det være utover dagen I dag. Vi ser ut til å få en alldeles nydelig dag med 17 grader på det varmeste. Dette skal nytes. Den ble nytt I går. Og I morgen så det regn og 13 grader, sant ja?
1: 20 millimeter, så da skal det jo regne ganske heftig da.
0: I morgen, ja. ja. Men nyt dagen I dag.
1: Absolutt, et kjempetips.
0: Dette 1-5. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet 4 kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
2: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier. Altid
0: her, vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Frokostshowet på 1-5 sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: pausa på 1FM Love Myself I det klokka 10 minutter over halv 8 på en onsdagsmorgen. Good morning, good morning. Vi skal en tur opp på fjellet vi.
1: Åh, det deilig med en liten fjelltur.
0: Har du vært opp på Nesaksla?
1: Det har jeg faktisk ikke.
0: Har du ikke det?
1: Jeg var nesten opp på det.
0: nesten?
1: ja, men jeg kom ikke helt opp.
0: Det ble for tungt å gå?
1: Ja, og så hadde jeg med masse drev bare på masse ting, og okay. så hadde jeg med meg noen som ikke tålte den turen helt, og så var det til at vi hadde en sånn, kanskje en sjettedel av veien, og da snudde vi ikke ned igjen.
0: Det verdt turen opp I alle fall, ja. Altså den der rampestreken på vei opp, den jo en verdt turen I seg selv, og så litt lenger opp så får du jo en hele Nesaksla da. Der oppe så har de nå tenkt å bygge en portal.
1: Oi, en sånn overføringsportal hvor du kan gå gjennom og så kan du reise tilbake I tid eller ja, kan du reise til et annet sted.
0: Ja, en sånn der det kommer en sånn stråle fra oven, vet du, ja. Henter det.
1: Ja, ah, deilig. Mm.
0: Det, nei, det var ikke en sånn portal, det litt enklere sort, en selfie-portal.
1: Ja, selvfølgelig, fordi vi I 2026, så det viktig å dokumentere at du på toppen av Nesaksla.
0: Selvfølgelig, ja. Men statsforvalteren sier nei.
1: Åh!
0: Det skal vi ikke gjøre.
1: Nei, for statsforvalteren synes ikke 2026 med selfie så kult.
0: Det bør ikke gis dispensasjon til nye inngrep på Nesaksla, mener statsforvalteren. Og det mener at det har vært veldig høy grad av tilrettelegging der fra før. Altså, vi har jo gondolen oppe og det bygget som på toppen der.
1: Egen restaurant der, ja.
0: Ja, ja.
1: Og så har du jo den der rampa ut fra fjellet
0: hvor du rampestreken
1: ja, så hvor du kan ta selfier med flott natur I bakgrunnen.
0: Det holder egentlig det, gjør det ikke det?
1: Det men, synes jeg var statsforvalteren. Ja,
0: men nå har det kommet et forslag da. Det noen ungdommer som har kommet med forslag. De går fra på Offernes skole, vant en idékonkurranse under en innovasjonscamp etter å ha fått oppdrag fra Bygdtorget og lage en selfieportal på Nesaksla. Og den har gått så langt nå at man på en måte har tenkt å gjøre det. Men statsforvalteren sier altså nei. Det ja eller nei til selfieportal på Nesaksla?
1: Jeg sier yay.
0: Som betyr?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du sier?
0: Jeg
1: du synes
0: at,
1: det nok tilrettelagt?
0: Det nok tilrettelagt. Trenger vi en dør? trenger vi en dør som går ut til naturen der på en måte?
1: Ja, men altså, se for trenger. Alle mulighetene på sosiale medier her. Altså, det jo sånn, ser på Romsdals Bustikk sine nettsider her, at du har en dør som fysisk skal ja. Åpnes.
0: Men trenger man en sånn dør midt på fjellet?
1: Åh, magisk. Mm.
0: Ja, og den jo, står jo på et dreieskive, så du kan velge motivet selv. Da. Det synes jeg var veldig smart.
1: Ja, og man kan tenke lenger, og så trenger ikke å stoppe ved sosiale medier. Altså, dette kan brukes I filmproduksjon.
0: Ja, men du trenger ikke gjøre det permanent for å få det I filmproduksjon. Da.
1: Nei, det sant.
0: For så vidt.
1: Men du kan jo ha en nedtagbar dreiebenk med en dør på, sånn at det liksom sånn, når neste trend kommer og man ikke skal ta selfie på fjelltopper lenger, så kan du bare plukke den.
0: Mm. Ja, trenda kommer og trenda går. Naking var jo en trend for noen år siden, jeg bare tenkte på det. De som...
1: Ja, det var en trend jeg slengte meg på av alle ting.
0: Ja, så nei, ja. Ta den bort så fort trenden har lagt seg.

0: 1-5. Klokka 7.46. 14 minutter igjen til klokka blir 8. Blå himmel og sol på en fantastisk onsdagsmorgen. Og det her kan bli den verste togsommeren på 5 år, kan vi blant annet lese om I dag. Bra vi ikke kjører så mye tog her I området da. Så mye forsinkelse og sånne ting.
1: Ja, det innstillinger og buss for tog, og det mye slitsomme greier når man skal ut og toge litt.
0: Mye greier. Ja. Rekruttering av nye kollegaer, 30 000 I bonus. Kan man få hvis man rekrutterer en ny kollega hvis man jobber I Kongsberg-gruppen det en fin bonus
1: ja, det, da skulle jeg ha rekruttert greit
0: ja. ja, det kunne vært en jobb I jobben det
1: ja,
0: ja rekruttere ellers så skriver Dagblad I dag om det var VG, Dagblad skriver litt om gjeldsalarm aldri sett på makan tall vi aldri har sett før rekordmange nordmenn må ta grep om gjelda si Det litt av det som aktuelt akkurat nå I dag. Og så det jo ny Harry Hole-bok som det står litt om hos Romstarts bustikke.
1: Ja.
0: Skal du lese den?
1: Lese den?
0: Ja. Den ja. Nye boka?
1: Ja, vi... Nei, nå driver jeg ljuger.
0: ja, nei. altså,
1: sånn, jeg har jo sett Harry Hole på Netflix da.
0: Ja, vi venter til det kommer til Netflix-siden også. Denne gangen også.

0: Let's go. Ingen tvil om at det der var Shakira med Die Die sammen med Burna Boy, den offisielle låta til årets VM. Og hun har jo oppramsing av mange land der. Har du hørt etter om hun sier Norway?
1: Det har jeg ikke hørt etter. Når du sier det, så jo det litt rart. Men hun nevner I hvert fall masse land der.
0: Det gjør hun.
1: Ja.
0: Jeg har hørt etter.
1: Nei, det har du ikke.
0: Gjorde du noe?
1: Jeg ganske sikker på at du har søkt opp teksten og leit etter Norge der.
0: Jeg hørte etter, og så tenkte jeg bare skulle bekrefte det. Nei, det ikke noe av Norge der. Forbekreftet da.
1: Nei, men det skjønner jeg, for sangen ble jo laget før VM. Hadde sangen blitt laget under eller etter VM, så hadde Norge blitt nevnt.
0: Det tenker jeg også. Ja. At neste VM, ja. Så blir Norge nevnt.
1: Ja, og Haaland.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Folkeaksjonen I Molde varsler sivil ulydighet mot MFKs planer om treningsanlegg på Retiro. Folkeaksjonen for Retiro ble stiftet I går med rundt 50 personer fremmøtt. Styreleder Are Espelid Wold sier at aksjonen vil demonstrere og delta aktivt I debatten, og dersom gravmaskiner kommer, sier han at aksjonisterne klar til å lenke seg fast. Jo Nesbø ute med bok nummer 14 om Harry Hole. Den nye boka heter Nådeskudd. Boka ble markert med lanseringsfest I går, der det dukket opp flere kjente ansikt, blant dem var tidligere fotballspiller Arild Stavrum, teatersjef Kjell-Erik Strømskag og tidligere moldekaptein Magnus Wolff Eikrem. Nesbø forteller at mye av inspirasjonen til boka kommer fra arbeidet med Netflix-serien om Harry Hole. Og en næringsdrivende fra Romsdal nekter straffskyldig ankesaker om seksuell handling uten samtykke og seksuelt krenkende adferd. To tidligere mindreårige ansatte fortalte at de filmet sjefen I skjul fordi at de mente at ord mot ord ikke ville være nok. En av videoene viser at mannen tar en ansatt på skrittet flere ganger. Forsvareren stilte spørsmål ved om opptaket var ei felle. Mannen nekter fortsatt straffskyld. Ankesaken fortsetter I Frøstating lagmannsrett I Molde I dag.
1: Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo Tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere 100,000 bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Og det var nyhetene. Jeg heter Edre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Styles I frokostshowet på 1.5 Du har til American Girls I det klokka har blitt 5 minutter over 8 Det har kommet inn noen skyer over byen vår Som gjør at vi ikke lenger kan si at det blå himmel og sol Nei, det jo sånt som kan skje da Når værvarslet egentlig sier at vi skal ha litt delvis sky av vær Så det helt etter oppskriften det her Men det skal være en del sol I løpet av dagen I dag Så fortviler ikke 17 grader på det varmeste Så det litt lokale forskjeller også I ser jo bare, altså rapporterer jo bare det jeg ser på en måte. Men det skal være rolige vindforhold, og det skal ikke være noe nedbør I dag. Nedbøren, den sparer vi til I morgen. Da kommer det 20 millimeter, så det vil si at da skal det bøtte ned. Så nyt dagen I dag, det har jeg I alle fall I planen om å gjøre.
1: Det skal jeg gjøre, og...
0: Vi skal til Ed Sheeran nå, Bad Habits, før vi skal høre mer om at Ålesund driver å kopiere oss. Det liker vi ikke.

0: Bad Habits fra Ed Sheeran Nøre frokostshowet på 1FM God morgen Ålesund, de driver å kopiere oss Har de hørt på makan?
1: Hva kopierer de?
0: Nei, nå skal de ha Jøss-festival I Ålesund Det skjer nå I høst
1: Hæ?
0: Hva blir det neste? Skal de, ha, skal de begynne å dyrke rosa og sånn nå da?
1: Ja Hæ?
0: Nei, altså De har jo fått lag opp I Elite-serien også De driver å kopiere oss hele tiden
1: Ja, det gjør de ja. Faktisk
0: Prøv å stjele identiteten vår Jeg liker ikke det
1: Hva
0: her
1: Hva da, Ålesund Mundo nå da, snart?
0: Det kan han også kommer, ja Festivalnavnet Det Stormias
1: Stormias?
0: Komisk presist for Ålesund, spør du med? Du vet, du har sett disse bildene når det blåser ordentlig godt fra riktig retning I Ålesund og folk nærmest ikke klarer å stå oppreist. Det var det, jeg tror det retningen for Kremmergården der I Ålesund sentrum.
1: Ja,
0: så, så hvis at de setter scenen at det står med oss der,
1: ja.
0: Så trenger de ikke blåserekke engang.
1: Blåser av seg selv. Musikken kommer fra havet.
0: Ordnes av seg selv, ja.
2: Dette 1FM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
1: alltid nær. Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier. Alltid nær.
2: Vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag. Mellom 7 og 10.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Lush Life fra Sara Larsson her på 1FM er klokka 16 minutter over 8. God morgen. Harry Hole tilbake. Det Jo Nesbø som ute med ny bok, lanseringsfest nå, som Romsdals Budstikk har skrevet om og trykt masse bilder av. Det Tor Hammerø som har tatt turen dit og understreker jo da at de begge, altså både Jo Nesbø og Tor Hammerø, utflyttet av Moldenstra, oppvokst I samme blokk på Moldes beste østkant.
1: Ja. Ja.
0: Og man ser masse bilder her av folk som man kjenner som har vært på lanseringsfesten. Arild Stavrum, Kjell Erik Strømskag, Magnus Wolf Eikrem der. Og så har vi Trude Nystad, Unni Wilhelmsen, Andreas Tovan iført treffjakke.
1: Ja, det koselig. Ja.
0: Tommy Barstein også har bilder på samme lanseringsfest. Så der har de kost seg voldsomt. Ja. Ser du til. Men vi har fått en bokanmeldelse også på den nye boka til Jo Nesbø som heter Nådeskudd.
1: Pernille Huseby som har anmeldt boka.
0: Ja, skal vi høre hva Pernille mener om Nådeskudd.
2: Harry Hole tilbake I sin 14. bok Nådeskudd. Der virker det som om Jo Nesbø har latt seg inspirere av filmatiseringen av Harry Hole. For her foregår handlingen på et filmsett I Bærum, der det spilles inn en krigsfilm. Det selvfølgelig en ny seriemorder løs I Oslo. Jeg har latt seg inspirere av seriemordere fra kjente skrekkfilmer, blant annet Psycho og Seven. Det overrasker vel ikke folk om Harry Hole blir satt på saken den gangen her også. Det blodig, det bestialsk. Han tar livet av tre stykker den første 100 siden, men det også mellommenneskelig og koselig til tider, og man kan nesten begynne å lure på om Harry Hole skal få lov til å bli lykkelig. Jo Nesbø skuffer jo som vanlig ikke når det gjelder Harry Hole, og det gjenspeiles også I terningkastet. Det en fartsfylt bok, og jeg klarte ikke å legge den fremme, og leste til det svidde
0: og
2: jan.
0: Og terningkastet blei
1: Fem!
0: Femmer på terningen der fra Pernille Huseby I redaksjonen til Romsdals Budstikke på Harry Hole.
1: Jeg synes det så gøy at hun I en og samme setning sier bestialsk, han tar livet av 100 mennesker, nei, tre mennesker de første 100 sidene. Men det også veldig koselig og ja, mellommenneskelig.
0: Det Jo Nesbø, han får det til. Dette bok nummer 14 om Harry Hole. Hvor mange har du lest?
1: Ingen.
0: Nei, der står vi likt.
1: Ja, jeg burde Men, lese. Jeg har lest det som ikke handler om Harry Hole da. Den der blod I snøen. Nei, vent da.
0: Snø I blodet.
1: Snø I blodet.
0: Neida. Men Jo Nesbø I alle fall ute med ny bok, og jeg skal nok en gang vente til Netflix-serien kommer. Great Expectations nå, det Sena Spiro.

0: Kygo, sammen med Paul McCartney og Michael Jackson vekte han til livet og fikk underskriften på at ja da, du kan lage en remix av låta vår. Det var kanskje ikke helt sånn det var. Men når jeg hørte den så kom på altså, hvordan det egentlig original, hvor mye har Kygo egentlig gjort med låta?
1: Nei, hvor mye har han egentlig gjort med låta?
0: Ja, du hører originalen I bakgrunnen her nå.
1: Ja, han har jo lekt seg lite grann.

0: Altså, originalen jo fantastisk, men han blir jo litt rannet tam. Eller hva, I forhold til Kygo sin remix?
1: Jeg helt enig.
0: Altså, Oppdatert lydbilde, det hjelper det.
1: Det funker, og det veldig mange låter som opplever det for tiden.
0: Og vi har også oppdatert lydbildet vårt her på 1FM.

0: Folkeaksjonen I Molde varsler sivil ulydighet mot MFKs planer om treningsanlegg på Retiro. Folkeaksjonen for Retiro ble stiftet I går med rundt 50 personer fremmøtt. Styreleder Are Espelid Wold sier at aksjonen vil demonstrere og delta aktivt I debatten, og dersom gravmaskiner kommer, sier han at aksjonisterne klar til å lenke seg fast. Jo Nesbø ute med bok nummer 14 om Harry Hole. Den nye boka heter Nådeskudd. Boka ble markert med lanseringsfest I går, der det dukket opp flere kjente ansikt, blant dem var tidligere fotballspiller Aril Stavrum, teatersjef Kjell-Erik Strømskag og tidligere moldekaptein Magnus Wolff Eikrem. Nesbø forteller at mye av inspirasjonen til boka kommer fra arbeidet med Netflix-serien om Harry Hole. Og en næringsdrivende fra Romsdal nekter straffskyldig ankesaker om seksuell handling uten samtykke og seksuelt krenkende adferd. To tidligere mindreårige ansatte fortalte at de filmet sjefen I skjul fordi de mente at ord mot ord ikke ville være nok. En av videoene viser at mannen tar en ansatt på skrittet flere ganger. Forsvareren stilte spørsmål ved om opptaket var ei felle. Mannen nekter fortsatt straffskyld. Ankesaken fortsetter I Frøstating lagmannsrett I Molde I dag.
1: Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere 100,000 bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Temper City på NFM, du hørte Self Aware I det klokka 9:05. God morgen, vi har litt grann sol som skinner ned over hjertet av Rosenes by akkurat nå. Det ventet mye fint vær I løpet av dagen, men litt sånn delvis skyvær også.
1: Ja.
0: Temperaturen den skal opp på 17 grader på det varmeste, som omtrent på nivå med I går, vil jeg påstå.
1: Ja, og det jo tydeligvis nesten så tett på sommeren som vi kommer I år.
0: Det sen sommer.
1: Ja, da.
0: Eller har høsten allerede begynt?
1: Det ser ut til at sommeren skal gjøre en liten re-entré I midten av neste uke. Da det ventet 20 grader.
0: Så langt har jeg ikke sett frem. Altså bra. Men I morgen så det ordentlig høst med 20 millimeter nedbør og 13 grader på det varmeste. Pøsregn. Så det bare å nyte det vi har I dag. Ganske snart skal vi tilbake I tid. Vi skal sette oss I tidsmaskina og se hva som var aktuelt på denne dagen her vi bor. For, jeg vet ikke hvor mange år, det blir 24 år siden. Vi skal tilbake til 2002.
1: Oi.
0: Hva som var mysteriet den gangen, et mysterie vi skal til nemlig.
1: Oi, spennende.
0: Ja, det kommer ganske snart her på NFM, så bare bli værende og heng med.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, det mer 100.000 I rabatt, det sju første. Bestillingen, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Synnevo, full og fin I frokostvær på NFM. Vi skal tilbake I arkivet til Romstartsbustikket for å sjekke hva som var aktuelt på denne datum den 19. August. Året 2002.
1: Ja.
0: Det året da man kunne få en Nokia 3310 til ei krone.
1: Åh, det husker jeg med abonnement. Låst.
0: Ja. Og man kunne få en bærbar datamaskin til 10 000 kroner med 20 gigabyte harddisk.
1: Var det ikke også da man fikk sånn 100 meldinger inkludert, eller 10 MMS gratis ja. I løpet av måneden og sånt?
0: Men nok om det. Vi skal til første sida som dreier seg om et strømbrudd som et mysterium.
1: Oi.
0: Ja, for det skjedde det umulige. Strømmen forsvant fra begge statnettledningene som forsyner Istakraft med strøm, og dermed så ble Romsdal mørklagt I en halvtime. På uforklarlig vis. Oh. Mysterium om mysteriet løst I dag, ja, det håper jeg jo.
1: Også, vi har strøm, så det vel løst. ja,
0: og så litt grann om fotball her også, skjønner du, fordi at det står I sitat og overskrift her, Rosenborg best, med store bokstaver.
1: Og det bra veldig gøy.
0: Ting har forandret seg siden 2002 da.
1: Det har de, definitivt.
0: ja, Daniel Berg Hestad som var Moldes beste mann, men måtte bare konstatere at Rosenborg spilleren fortsatt et nummer for stor for Molde. Ja. Det typisk også rotere til på hjemmebane. Nå tror jeg det umulig å ta igjen for spranget, sier kapteinen.
1: Ja, men det ikke et problem nå lenger.
0: Det ikke et problem nå lenger. Dette problemet også løst.
1: Det
0: strømmysteriet.
1: Ja.
0: Ja, og så det jo litt grann vittig da. Fordi at I dag så står det jo hos Romsdalsbustikket om ny Harry Hole-bok.
1: Nei.
0: Og det gjorde det på denne dagen, 19. August I 2002 også.
1: Nei.
0: Ran for Hole, står det på fremsida. Jon Esperup inneholder en ny Harry Hole-roman. Det handler om ran. Se side 15. Og der ser jeg at det R.B. Vegard som har vært ute og skrevet om den saken. Så det jo litt nostalgi I seg selv, det.
1: Ja, ikke sant? Se der. Ja. Altså, det nostalgisk historie knyttet sammen med 2026. Det blir ikke bedre enn det.
0: Nei.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Du hørte Olivia Rodrigo her på NFM med Driver's License. I det klokka 8:15. Riktig god morgen. Spørsmålet å bli stilt her. Har det gått inflasjon I stillingstitler? Hva skjer egentlig med stillingstitlene rundt omkring?
2: Det jo et godt spørsmål.
1: Ja. Blitt litt rann I jordet, kanskje?
2: Ja, det har vel det. Til og med jeg har jordet meg til her. Jeg ikke programleder på radio på 1FM lenger. Jeg jo redaksjonsmedarbeider I avdelingen for lyd og levende bilde.
1: Ja. Ja, men det jo forståelig. Men altså, hvis du spør folk hva de jobber med, så kan du få svar som Customer Excellence Manager, eller Guest Experience Manager, eller hva med Director of First Impressions. Som faktisk ekte stillingstitler.
2: Ok.
1: Den siste der, Director of First Impressions.
2: Ja.
1: Resepsjonist.
2: Nei. Mm. Så vi kan ikke hete resepsjonist lenger?
1: Nei.
2: Nei.
1: Man må jo ha en internasjonal, fin, svungende titel, må skjønne.
2: Ja. Ikke sant? Og det er jo jålete greier da.
1: Ja, men vi kan jo jålete til så mye vi vil, vi.
2: Jeg tenker, her jo bare å jålete til I hverdagen med helt hverdagslige oppgaver, som for eksempel Head of Domestic Textile Operations.
1: Som
2: Jeg skal gå og vaske klær. Eller, skal vi se, vi har jo Head of Juvenile Conflict Resolution. Det avgjør hvem som hadde den først når barna krangler.
1: Ikke sant.
2: Det mulig.
1: Frisør. Hvis du frisør, så kan du for eksempel kalle det for Personal Hair Experience Designer.
2: Ja, det høres jo fancy-schmancy ut. Hva med Director of Waste Management and Outdoor Logistics?
1: Ja, hva det da?
2: Jeg går ut med søpla, jeg.
1: Søppeltømmer,
2: ja. Ja, søppeltømmer I husholdningen.
1: Ja, du ansatt på ferga over fjorden her, så kan du for eksempel kalle det for Fjord Transition Experience Host. Det bare et forslag, selvfølgelig. Ja.

0: Madeleine med hendene mot himmelen I frokostshowet på 1FM. Det klokka 9 minutter på 9. God morgen. Vi var innom jordet til titla I sted. Vi kan fortsette litt på det, fordi jeg har funnet ut hva jeg jobber som.
1: Ja, hva jobber du som?
0: Jeg jo lokalradioprogramleder, kan man si, på morgen.
1: Ja.
0: Ja, og da, hvis de skulle lage med en jordet til titla, så hadde det blitt... Director of Morning Audio Experience.
1: Åh, det høres så kult ut.
0: Skal jeg begynne å skrive under mailen min med det?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg tenker også fremdeles på at en del husoppgaver kanskje hadde vært litt morsommere hvis du hadde hatt en jordete stillingstitel på det, som for eksempel å støvsuge da, som verdens kjedeligste oppgave. Hvis jeg bare sier sånn, nei, nå det Senior Floor Experience Manager som skal I gang her.
0: Det kan du si neste gang. Ja. Du kan det. Ray, where is my husband? Kommer ganske snart. Heng med.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Klokka nærmer seg 9. Vi skal snart ha både lokalnyheter og riksnyheter. Det var det klar du, Endre.
1: Ja, det kan du tro, og det mye som foregår dessuten. Du kan kaste deg ut I en engasjerende EU-debatt, for eksempel, med islandsk perspektiv. De skal jo ut og stemme om 10 dager. Ikke over om de skal bli medlem av EU, men om de skal diskutere om de skal bli medlem av EU. Det blir en langdryg prosess, men vi skal snakke litt om det I nyhetene. Vi skal snakke om Norges pris. Regjeringspartnerne til Arbeiderpartiet slett ikke enige med Arbeiderpartiet, så dette kan da bli spennende. Får vi Norges pris også neste år? Ja, og så det nettkriminalitet da. Kripos vil ha 16 års aldersgrense.
0: Og I lokalnyhetene skal det blant annet dreie seg om dem som klar til å lenke seg fast I sivil ulydighet for Retiro.

0: Folkeaksjonen I Molde varsler sivil ulydighet mot MFKs planer om treningsanlegg på Retiro. Folkeaksjonen for Retiro ble stiftet I går med rundt 50 personer fremmøtt. Styreleder Are Espelid Wold sier at aksjonen vil demonstrere og delta aktivt I debatten, og dersom gravmaskiner kommer, sier han at aksjonisterne klare til å lenke seg fast. Jo Nesbø ute med bok nummer 14 om Harry Hole. Den nye boka heter Nådeskudd. Boka ble markert med lanseringsfest I går, der det dukket opp flere kjente ansikt, blant dem var tidligere fotballspillere Arild Stavrum, teatersjef Kjell-Erik Strømskag og tidligere Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem. Nesbø forteller at mye av inspirasjonen til boka kommer fra arbeidet med Netflix-serien om Harry Hole. Og en næringsdrivende fra Romsdal nekter straffskyldig ankesaker om seksuell handling uten samtykke og seksuelt krenkende adferd. To tidligere mindreårige ansatte fortalte at de filmet sjefen I skjul fordi at de mente at ord mot ord ikke ville være nok. En av videoene viser at mannen tar en ansatt på skrittet flere ganger. Forsvareren stilte spørsmål ved om opptaket var ei felle. Mannen nekter fortsatt straffskyld. Ankesaker fortsetter I Frostating lagmannsrett I Molde I dag.
1: Kripos melder om en økning I barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartner vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det var selvfølgelig Taylor Swift med Fate of Ophelia I frokostshowet på 1FM 6 minutter over 9 med mye fint vær I sikte for dagen I dag Vi har allerede sett en del sol og den skal vi fortsette å se utover dagen Temperaturen skal opp på 17 grader
1: Ja, den sola den smører godfølelsen over hele kroppen
0: 18 gjør, og hvis du ikke har tenkt å nyte været I dag, så det for sent å gjøre det I morgen, for I morgen skal det hølge ned, rett og slett.
1: Hvis du ikke setter pris på sola I dag, så det bare å glede seg til I morgen, si.
0: 16 millimeter nedbør I løpet av morgendagen. De har nedjustert det med 4 millimeter nå, faktisk.
1: Ja, men det, kanskje plutselig det null. Vi men, la oss håpe på det.
0: Neste uke kan også gi litt delvis sky av vær, da, sånn at man, hvis man ikke rekker å gjøre det I dag, så kan det være sjanser for det I morgen også. Som fikk meg til å tenke på alt de skal gjøre hjemme, uten dørs.
1: Ja. Det må du gjøre I dag, du.
0: Det kan startes på I dag I alle fall, ja. Så må man fortsette litt rann senere. Ikke noen homewrecker. Vi skal ordne opp, vi skal fikse opp. Sommer her, 7 over 9.

0: Vi har wake up call hver dag I frokost over cirka 7.20. Det hadde vi I dag også. Tenkte ha det I morgen. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
1: I dag var det Bjørn Tommy Brønstad som fikk hilsen på 42-årsdagen sin, og så var det Heidi Jeanette Myhren som stakk av med kake på 55-årsdagen.
2: Heidi.
0: Hipp hurra og gratulerer med dagen, Heidi.
2: Takk.
0: En wake up call fra NFM til her.
2: Ja. Det hørte jeg på stemmen din.
0: Du har 5 flotte barn som har meldt det på.
2: Ja.
1: Katten Elvis og pappa Roger også med på hilsningen her, altså.
2: Også flott.
1: Ja.
0: Ja. Hva du har for planer på bursdagen I dag, da?
2: Nei, lag meg gulrotkake og ta imot noe familie og venner.
1: Den gulrotkaka kommer sikkert til å smake skikkelig godt, fordi gjengen skriver her at du både har strikkeskills og kokkeskills som få kan måle seg med.
2: Ok, så bra.
1: det sånn at du har gulrøtter ute I hagen nå, eller?
2: Ja, jeg har ikke det I år. Jeg har ikke fått dem til noen gang.
1: Nei, ikke sant?
2: Nei, jeg synes det gulrøtter vanskelig å få til. Man ja. Pykler det sånn, ja.
1: Men det har de heldigvis på butikken.
2: Mm. Og nå de gode.
1: Ja.
2: Reklamerer for dem.
0: Ja, Håland spiser mye guldrøtter jeg har fått med dem.
2: Ja.
1: det kommer klemmer, og de håper at dagen blir super, men det kanskje gjengen du skal feire med dette, da?
2: Ja, da, det det, vet du.
1: Ja.
0: Til Wake Up Call så hører det med bursdagskake, så dagens bursdagskake sender vi din vei, Heidi, så håper vi at du får en nydelig dag.
2: Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Her ukens utvalgte stillinger.
4: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familjebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Ariana Grande der med Hate That I Made You Love Me I frokostshowet på 1FM. Det har skjedd noe på norske sykkelveier. Før så var det mest menn I 40-årene iført tights, neongul trøye og et ansiktsuttrykk som sa I lik 3 sekunder bak personen I rekord. Men nå kommer det en ny gruppe med syklister forfulgt.
1: Hva slags gruppe det?
0: Unge kvinner.
1: Unge kvinner, ja.
0: Men da handler det ikke bare om trening.
1: Nei.
0: Da handler det om stil også.
1: Ja. Oh ja, selvfølgelig.
0: For nå skal sykkeltrøya matche sykkelen. Skoene skal være hvit, sokken skal stoppe omtrent midt på leggen, og brillene skal ligge utenpå hjelmstroppene. Hvis ikke, så du nybegynner eller amatør.
1: Ja, så det skal sykles for treningens skyld der også. Jeg hadde håpet at det var en mer sånn praktisk greie.
0: Ja,
1: med finnes. Handlekurve foran og...
0: Nei, det skal være dyre sykler og bra utstyr.
1: Ja.
0: Ifølge NRK så har sykkel og sånn type treningssykkel da salget det har økt med 500% på 5 år.
1: Oi!
0: Og en annen forhandler forteller at sykkelklær til kvinner har økt med 300-400% på 3 år. Så kvinnerne på full fart på vei ut på veien for å sykle. Men de gjør det litt annerledes enn menn 40 pluss. Fordi at de skal sykle med venninna.
1: Ja,
0: de får en skikkelig treningsøkt og fortsatt nok pust igjen til å kunne skrable.
1: Så klart, ja. Det jo kjempeviktig og med sosiale relasjoner.
0: Det viktigste av alt, du kan stoppe for bolle og kaffe.
1: Ja, men det jeg helt for.
0: Ja. Så spørsmålet blir, jeg sitter jo med noen spørsmål etter det her da.
1: Du gjør det, ja. Ja.
0: Kan man sykle fort I feil sokka?
1: Ja, det kan man.
0: Ja. Og sykkelturen som kafébesøk med omvei, altså hvis hovedmålet kaffe og bolle. Hvor langt må man egentlig da sykle, før bakeverket fortjent?
1: Ja, men det kommer helt an på dagsformen, og hvor mye man har å prate om, vil jeg tro.
0: Ja, Molde-Gjelset, det langt nok, eller må man helt inn til Eidsvågen, før man får kjøpe bolle? Eller holder det å stoppe på Kviltorp?
1: Ja, men man kunne tatt en tur rundt Eurosen der og tilbake, så har man I hvert fall mye å velge I når man skal ha kaffe og bolle I
0: det
1: byen her.
0: Det jo en fin rundtur, altså hvis man bare starter I Molde, så tar Eurosen og Skare og rundt der.
1: Ja.
0: Det ganske langt, og da fortjener man I alle fall bolle, det helt sikkert.
1: Yep.
0: Det vår lokale catwalk på sykkelveien? Hæ?
1: Det?
0: Rundt der. Og hvor sitter I så fall juryen?
1: Ja, nei, den får ikke med seg dette, vil jeg tro. Dette må man gjøre av egen motivasjon og egen lyst på å tråkke rundt på sykkelen.

blir det som det har blitt her på NFN, altså det blir både lokalnyheter og riksnyheter, både på hele halvslaget. En del av opppussingsarbeidet vårt som har gjort at det sånn. Det noen som klart å lenke seg fast for Retiro, klar til sivil ulydighet. Det skal du blant annet høre mer om ganske snart. Albert, Another, med Talk to You på NFN.

0: Folkeaksjonen I Molde varsler sivil ulydighet mot MFKs planer om treningsanlegg på Retiro. Folkeaksjonen for Retiro ble stiftet I går med rundt 50 personer fremmøtt. Styreleder Are Espelid Wold sier at aksjonen vil demonstrere og delta aktivt I debatten, og dersom gravmaskiner kommer, sier han at aksjonisterne klar til å lenke seg fast. Jo Nesbø ute med bok nummer 14 om Harry Hole. Den nye boka heter Nådeskudd. Boka ble markert med lanseringsfest I går, der det dukket opp flere kjente ansikt, blant dem var tidligere fotballspillere Arild Stavrum, teatersjef Kjell-Erik Strømskag og tidligere moldekaptein Magnus Wolff Eikrem. Nesbø forteller at mye av inspirasjonen til boka kommer fra arbeidet med Netflix-serien om Harry Hole. Og en næringsdrivende fra Romsdal nekter straffskyldig I ankesaken om seksuell handling uten samtykke og seksuelt krenkende adferd. To tidligere mindreårige ansatte fortalte at de filmet sjefen I skjul fordi de mente at ord mot ord ikke ville være nok. En av videoene viser at mannen tar en ansatt på skrittet flere ganger. Forsvareren stilte spørsmål ved om opptaket var ei felle. Mannen nekter fortsatt straffskyld. Ankesaken fortsetter I Frøstating lagmannsrett I Molde I dag.
1: Kripos melder om en økning I barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartner vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: SOS fra Makosir og Ari Bergora I frokost og vær på 1 av 5. Har du ikke tenkt å nyte været I dag, så kan du angre på det I morgen, for I morgen kommer det til å bøtte ned med regn, mens I dag så får vi delvis skyet, mye sol og fint vær og temperatur opp mot 17 grader, så det bare å nyte. Dette 1 av 5. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
1: alltid nær. Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier. Alltid nær,
0: vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi er på fjellet vi.
1: Det deilig med en liten fjelltur.
0: Har du vært oppe på Nesaksla?
1: Det har jeg faktisk ikke.
0: Har du ikke det?
1: Jeg var nesten oppe der.
0: Nesten?
1: Ja, men jeg kom ikke helt opp.
0: Det ble for tungt å gå?
1: Ja, så hadde jeg med masse drev bare på masse ting, og okay. Så hadde jeg med meg noen som ikke tålte den turen helt, og så var det til at vi hadde en sånn kanskje en sjettedel av veien, og da snudde vi ikke ned igjen.
0: Det verdt turen opp I alle fall, ja. Altså den der rampestreken på vei opp, den jo en verdt turen I seg selv, og så litt lengre opp så får du jo hele Nesaksla da. Der oppe så har de nå tenkt å bygge en portal.
1: Oi, en sånn overføringsportal, hvor du kan gå gjennom, og så kan du reise tilbake I tid, eller kan du reise til et annet sted.
0: Ja, det sånn der det kommer en sånn stråle fra oven, vet du, henter det.
1: Ja, ah, deilig. Mm.
0: Nei, det var ikke en sånn portal, det litt enklere sort, en selfie-portal.
1: Ja, selvfølgelig, fordi vi I 2026, så det viktig å dokumentere at du på toppen av Nesaksla.
0: Selvfølgelig, ja. Men statsforvalteren sier nei.
1: Åh!
0: Det skal vi ikke gjøre.
1: Nei, for statsforvalteren synes ikke 2026 med selfie så kult.
0: Det bør ikke gis dispensasjon til nye inngrep på Nesaksla, mener statsforvalteren. Og det mener at det har vært veldig høy grad av tilrettelegging der fra før. Altså, vi har jo gondolen oppe og det bygget som på toppen der.
1: Egen restaurant der, ja.
0: Ja, ja.
1: Og så har du jo den der rampa ut fra fjellet.
0: Rampestreken,
1: ja. Ja, så hvor du kan ta selfier med flott natur I bakgrunnen.
0: Det holder egentlig det, gjør det ikke det?
1: Det men, synes jeg da statsforvalter, da. Ja,
0: men nå har det kommet et forslag, da. Det noen ungdommer som har kommet med forslag. De går fra på Offernes skole, vant en idekonkurranse under en innovasjonscamp etter å ha fått oppdrag fra Byggtorget å lage en selfieportal på Nesaksla. Og den har gått så langt nå at man på en måte har tenkt å gjøre det. Men statsforvalteren sier altså nei. Ja eller nei til selfieportal på Nesaksla?
1: Jeg sier yay.
0: Som betyr?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du sier?
0: Jeg
1: du synes det nok tilrettelagt?
0: Det nok tilrettelagt. Det sier, trenger vi en dør? trenger vi en dør som går ut I naturen der på en måte?
1: Ja, men altså, se for alle mulighetene på sosiale medier her. Altså, det jo sånn, ser på Romsdals Bustikk sin nettside her, at du har en dør som fysisk skal åpnes.
0: Men trenger man en sånn dør midt på fjellet?
1: Magisk.
0: Ja, og den står jo på en dreieskive, så du kan velge motivet selv. Da. Det synes jeg var veldig smart.
1: Ja, og man kan tenke lenger også. Trenger ikke å stoppe ved sosiale medier. Altså, dette kan brukes I filmproduksjon.
0: Ja, men trenger ikke gjøre det permanent for å få det I filmproduksjon. Da.
1: Nei, det sant.
0: For så vidt for...
1: Men du kan jo ha en nedtagbar dreiebenk med en dør på, sånn at det liksom sånn, når neste trend kommer og man ikke skal ta selfie på fjelltopper lenger, så kan du bare plukke den.
0: Ja, trenden kommer

0: Du hørte Bausa med Magnetic I frokost og vær på 1.59 minutter igjen til klokka blir 10. Og etter nyheten klokka 10 kjører vi I gang med lunsjbitmusikk mens du jobber. Jeg tar med av dem to første timene.
1: Da tar vi led I to siste.
0: Ja, frem mot 14 og ettermiddagsrush med kalle dere den nye 1FM hverdagen. Nytt frokostshow blir det I morgen tidlig fra 6.30. Det også som vanlig.
1: Der torsdagen.
0: Og da kommer det til å bøtte ned med regn.
1: Ja, ja. Vi får ta inn litt sol I dag, sånn at vi holder ut.
0: Det anbefales. Ja. Ha en fortsatt fin onsdag. Vi snakkes videre utover et par timer til.
1: Dere får kose dere.
0: Det skal vi gjøre.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Lyse Romsdals Budstikken.
1: En ny folkeaksjon I Molde varsler sivil ulydighet mot MFKs planer om treningsanlegg på Retiro. Folkeaksjonen for Retiro ble stiftet I går med rundt 50 personer fremmøtt. Styreleder Are Espelid Wold sier at aksjonen vil demonstrere og delta aktivt I debatten, og dersom gravmaskiner kommer, sier han at aksjonisterne klar til å lenke seg fast. Jo Nesbø ute med bok nummer 14 om Harry Hole. Den nye boka heter Nådeskudd. Boka ble markert med lanseringsfest I går, der det dukket opp flere kjente ansikt, blant dem var tidligere fotballspiller Aril Stavrum, teatersjef Kjell Erik Strømskag og tidligere Molde-kaptein Magnus Wold.

0: Rolf Eikrem. Nesbø forteller at mye av inspirasjonen til boka kommer fra arbeidet med Netflix-serien om Harry Hole. Og en næringsdrivende fra Romsdal nekter straffskyldig I ankesaken om seksuell handling uten samtykke og seksuelt krenkende adferd. To tidligere mindreårige ansatte fortalte at de filmet sjefen I skjul fordi de mente at ord mot ord ikke ville være nok. En av videoene viser at mannen tar en ansatt på skrittet flere ganger. Forsvareren stilte spørsmål ved om opptaket var ei felle. Mannen nekter fortsatt straffskyld. Ankesaken fortsetter I Frostating lagmannsrett I Molde I dag.
1: DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% I september. Fra neste år skal alle røykpakker I Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato I 2027. Kripos melder om en økning I barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Girls.
1: Hørte Harry Styles her på 1FM til Sten. Skal du velkommen til Lunchbeat, musikk mens du jobber. Det venter mye fint vær I dag, det bare å nyte, for I morgen kommer regnet, da kommer det en god del nedbør også, så det du får av solstråla I dag, det kan være verdt å ta vare på. 17 grader skal vi ha på det varmeste.

Kygo sammen med Kelly Doe Griffin, du hørte Save My Love I lunchbeat musik mens du jobber I dag onsdag den 19. august, og hvis du har en Sigvald eller Sigve I nærheten av det nå på jobben, så det bare å si gratulere til dem, for det dem som har navnedag.

0: Statsforvalteren I Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalskondolen. Statsforvalteren mener allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret I Rauma 10. September. En romstaling I starten av 20-året dømt etter promillekjøring I Kristiansund. Mannen kjørte inn I et gjerde og meldte deretter bilen stjert. En blodprøve viste en promille på 1,64, rundt en time etter kjøringen. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen dømt til 45 dager I fengsel, 5000 I bot og mistet retten til å kjøre bil I 2 år og 3 måneder. Og 29 år gamle Hanne Aure Tangen tilbake på Bergmo ungdomsskole, denne gangen som lærer. Tangen sier at egne lærere på Bergmo inspirerte henne til å velge yrke. Hun beskriver lærerjobben som variert og meningsfull, men også krevende.
1: DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% I september. Fra neste år skal alle røykpakker I Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato I 2027. Kripos melder om en økning I barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på RB-nett.

podcast med Heia, musikkmest jobbet etter lunsjbit på 1FM. Vi skal til Sena Spiro, som har tatt verden med storm. Vi kan vel egentlig slå det fast. Og så stått Norge med storm, men låta toppe nå. Spotify topp 50 her. Great Expectations.

0: best en hånd I hånd på 1FM og lunsj. Bit snart musikk fra Rock Boys og Vinny Håpløs.
1: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Salem starts business igjen.
1: Statsforvalteren i Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalsgondolen. Statsforvalteren mener allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret I Rauma 10. September. En romsdaling I starten av 20-året dømt etter promillekjøring I Kristiansund. Mannen kjørte inn I et gjerde og meldte deretter bilen stjert. En blodprøve viste en promille på 1,64, rundt en time etter kjøringen. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen dømt til 45 dager I fengsel, 5000 I bot og mistet retten til å kjøre bil I 2 år og 3 måneder. Og 29 år gamle Hanne Aure Tangen tilbake på Bergmo ungdomsskole, denne gangen som lærer. Tangen sier at egne lærere på Bergmo inspirerte henne til å velge yrke. Hun beskriver lærerjobben som variert og meningsfull, men også krevende.
2: Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn og rekruttering til vold, narkotika og cyberkriminalitet.

0: Kripos mener at sosiale medier bør få lovbestemt aldersgrense på 16 år. DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% i september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Bane NORs punktlighetsstatistikk ikke lystig lesning. Hittil i år har 87,1% av persontogene vært i rute, mens august så langt ligger på 80,1. Statistikken svakere enn regjeringens mål på 90%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: 1 av 5 for meg betyr et samhold i Molde via en radiokanal.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av rom.

Knew It, I Knew You fra Taylor Swift. Detta lunchbit-musikk mens du jobber I dag, onsdag den 19. august, som verdens humanitære dag. Den 19. august, altså dagens dato I 2003, så ble FNs hovedkvarter I Bagdad utsatt for bombeangrep der 22 mennesker ble drept, så angrepet ble sterkt symbol på hvor farlig det kan være å drive humanitært arbeid midt I krig og konflikt. Og fem år senere så vedtok en FNs generalforsamling at 19. august, det skal bli verdens humanitære dag.

0: Statsforvalteren I Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalskondolen. Statsforvalteren mener allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret I Rauma 10. September. En romstaling I starten av 20-året dømt etter promillekjøring I Kristiansund. Mannen kjørte inn I et gjerde og meldte deretter bilen stjert. En blodprøve viste en promille på 1,64 rundt en time etter kjøringen. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen dømt til 45 dager I fengsel, 5000 I bot og mistet retten til å kjøre bil I 2 år og 3 måneder. Og 29 år gamle Hanne Aure Tangen tilbake på Bergmo ungdomsskole, denne gangen som lærer. Tangen sier at egne lærere på Bergmo inspirerte henne til å velge yrke. Hun beskriver lærerjobben som variert og meningsfull, men også krevende.
1: Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn og rekruttering til vold, narkotika og cyberkriminalitet. Kripos mener at sosiale medier bør få lovbestemt aldersgrense på 16 år. DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% I september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Bane Nors punktlighetsstatistikk ikke lystig lesning. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute, mens august så langt ligger på 80,1. Statistikken svakere enn regjeringens mål på 90%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rb.no.

0: BB Rexha, Faithless, New Religion her på 1FM og lunch, bit musikk mens du jobber, og musikken fortsetter med Billie Eilish, Bad Guy, straks.
1: 1FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: I got a feeling at denne dagen kommer til å bli super. Det bare å nyte været mens vi har det, for I morgen så blir det helt annerledes. Vi skal snart ha Self-Aware fra Temper City etter Stian. Takk for å følge Hanne. Følger dere videre I musikk mens du jobber lunsjbit frem mot kallet sitt ettermiddagsrush klokka to.
1: Dette NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
2: Vi der du
3: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
2: Alltid her, vi alltid her.
1: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra, kommende fredag mellom 7 og 10.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
7: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
8: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Du kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen, de allerede I gang. Så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før,

0: Statsbudstikken. Statsforvalteren I Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalskondolen. Statsforvalteren mener allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret I Rauma 10. September. En romstaling I starten av 20-året dømt etter promillekjøring I Kristiansund. Mannen kjørte inn I et gjerde og meldte deretter bilen stjert. En blodprøve viste en promille på 1,64 rundt en time etter kjøringen. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen dømt til 45 dager I fengsel, 5000 I bot og mistet retten til å kjøre bil I 2 år og 3 måneder. Og 29 år gamle Hanne Aure Tangen tilbake på Bergmo ungdomsskole, denne gangen som lærer. Tangen sier at egne lærere på Bergmo inspirerte henne til å velge yrke. Hun beskriver lærerjobben som variert og meningsfull, men også krevende.
1: Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen I Belgia. Målet å få brannen under kontroll I løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen landets største registrerte noensinne og har sydvekst store områder I Belgia, melder NTB. Generalsekretær I FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet,

Litt diskriminerende, bare synge om American Girls. Ja, ja. Det var Harry Styles det på nye 1 av 5. Det utrolig hyggelig at du henger med I lunsjbit musikk mens du jobber. Jeg heter Hanne, tar over nå de siste to timene av lunsjen. Lang lunsj, Vi skal se litt grann på vær I dag, delvis skya. I morgen må vi forberede oss på en del regn og litt kjøligere temperaturer. Da skal vi ned I 13 grader på det varmeste, ja. Hadde det enda vært liksom på det kaldeste. Men det ikke sånn, dessverre. En Lunsjen, det musikk mens du jobber. Vi skal ha med oss Madeleine og Henna mot himmelen. Det Lara og sjelen, og her først Ed Sheeran sin Camera. You should see

mens du jobber. Ja, det Lise, hun vet å få på attitude og energi på en onsdag formiddag. Det snart på tide å ta med litt lokale nyheter og riksnyheter. Etter det får du Katy Perry sin Wonder, men nå en låt som gir gåshud mye på grunn av vokalen til Sienna Spiro. Her Great Expectations.

0: Statsforvalteren I Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalskondolen. Statsforvalteren mener allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret I Rauma 10. September. En romstaling I starten av 20-året dømt etter promillekjøring I Kristiansund. Mannen kjørte inn I et gjerde og meldte deretter bilen stjert. En blodprøve viste en promille på 1,64, rundt en time etter kjøringen. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen dømt til 45 dager I fengsel, 5000 I bot og mistet retten til å kjøre bil I 2 år og 3 måneder. Og 29 år gamle Hanne Aure Tangen tilbake på Bergmo ungdomsskole, denne gangen som lærer. Tangen sier at egne lærere på Bergmo inspirerte henne til å velge yrke. Hun beskriver lærerjobben som variert og meningsfull, men også krevende.
1: Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen I Belgia. Målet å få brannen under kontroll I løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen landets største registrerte noensinne og har sydvekst store områder I Belgia, melder NTB. Generalsekretær I FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rb

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: mommy.
1: For sånn deilig religiøs følelse når jeg hører på Regan Bone Man. Dette var Human, og det definitivt en religion jeg kunne vurdert å entre. Regan Bone Man. Jeg vet ikke om det ville ha vært navnet på hva heter det? Trosretningen? Jeg vet ikke helt hva vi skulle trodde på heller, men særpreg I stemmen og historiefortelling, det kan I hvert fall Regan Bone Man, det ikke noe tvil om. Håper du klar for Bathsheba og Safri Duo. Du skal få Baya om litt. Først får vi norsk musikk I lunchbeat på 9.5. Her håpløs fra Rockboys og Vinny.

Dette mitt motto for enhver fest man dukker på. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Dette var Ramon I lunchbeat musikk mens hun jobber. Akkurat nå skal vi huske litt tilbake. Vi skal få en deilig, deilig låt fra Becky Hill og David Guetta. Dette

Et ekstremt kult eksempel av hva som går an å lage av musikk. Det var Robin og Sara Larsson med Talk to me, Sarah. Dette lunsjbit musikk mens du jobber og fram mot lokale nyheter og riksnyheter. Klokka ett så får du driver's license fra Olivia Rodrigo.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: I'll deny all the hits in FM.
2: In FM. Her siste nytt fra mediehuset Romsdalsbustikken.
3: Vestnes-selskapet Kraftmontasje saksøkt for til sammen 59 millioner kroner etter arbeid med Frøya-tunnelen I Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune krever 41 millioner kroner tilbake, fordi de mener Kraftmontasje har fått penger de ikke skulle hatt. Underentreprenøren Allgrunn krever 18 millioner kroner etter uenighet om arbeidet I og utenfor tunnelen. Kraftmontasje avviser begge kravene og har selv motkrav mot Allgrunn. Optimera flytter fra Moldegård og åpner på mandag et midlertidig utsalg I Åredalen. Byggevarefirmaet skal holde til I Åresetterveien med en plasthall og flere brakker. Her blir de frem til nytt proffsenter står klart I bilbyen I mai neste år. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalsgondolen. Statsforvalteren mener det allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret 10. September.
4: Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. En lege på Haugalandet tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram I en tiltale fra politimesteren I Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
5: NFM for meg betyr et samhold I Molde via en radiokanal. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Shakira og Die Die. Ok, Shakira har med hjelp fra Burna Boy da. Og I frokostshow I dag så ble vi enige om at Shakira ikke nevner Norway eller Norge I låta. Ikke Burna Boy heller for den saks skyld I låta som heter Die Die. Sånne nyttige fakta som man får med seg når man hører frokostshowet på NFM mellom 6.30 og 10 hver dag. Akkurat nå det lunsjbit. Jeg heter Hanna og henger med deg frem til klokka blir 14 hver I dag. Delvis skya vi får oppholdsvær og 17 grader på det varmeste. I morgen ser det langt verre ut. Det blir grått og vått. 13 grader på det varmeste og massevis av regn. Ja, I hvert fall bittelite grann regn da. Jeg håper du klar for The Bowser igjen. Her får du Magnetic.

Taylor Swift i lunsjbit med Sikke mens du jobber, og mer musikk på vei. Du skal få Sombers in 12 to 12 og Britney Spears in Toxic. Men først Sabrina Carpenter, When Did You?

den er 2:07. Det betyder at lokale nyheter og riksnyheter på vei. Før det rekker vi både Victoria Nadine Rehab. Vi rekker Mako Sir og Ari Bargora sin SOS. Og aller først, jeg fikk dem med meg I fjor faktisk, live. Miles Smith varmet opp for Ed Sheeran på Ullevål.

0: Vestnes-selskapet Kraftmontasje saksøkt for tilsammen 59 millioner kroner etter arbeid med Frøya-tunnelen I Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune krever 41 millioner kroner tilbake, fordi de mener Kraftmontasje har fått penger de ikke skulle hatt. Underentreprenøren Allgrunn krever 18 millioner kroner etter uenighet om arbeidet I og utenfor tunnelen. Kraftmontasje avviser begge kravene og har selv motkrav mot Allgrunn. Optimera flytter fra Moldegård og åpner på mandag et midlertidig utsalg I Åredalen. Byggevarefirmaet skal holde til I Åresetterveien med en plasthall og flere brakker. Her blir de frem til nytt proffsenter står klart I bilbyen I mai neste år. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalsgondolen. Statsforvalteren mener det allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret 10. September.
1: Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. En lege på Haugalandet tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram I en tiltale fra politimesteren I Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: fantasiene sine. Jeg drømmer om mer deilig musikk her I Lunchbeat, og håper du med på Kygo sin Higher Love. Ja, det ikke Kygo som synger da, han har fått stemmen til Whitney Houston. Du får høre snart.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: si lunsjvit mens du jobber. Jeg tenker på den der lyktestolpen, ikke lyktestolpen, men den der lumineeren I Beauty and the Beast. Hver gang jeg skal introdusere eller introdusere The Lumineers. Sånn har det blitt. Når du først har fått det inn der, så det vanskelig å få ut, og så videre. Jeg har fått ut det jeg trenger for I dag. Klokka nærmer seg to lunsjbit der over. Det betyr at Kalle gir deg stemning gjennom ettermiddagen. Det ettermiddagsrøsje som kommer etter lokale nyheter og riksnyheter klokka to. Vi høres forhåpentligvis I morgen, enten I frokostshow eller lunsjbit, samme det. Jeg heter Hanne og ønsker deg en fin onsdag videre.
1: Dette NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo. Vi der du
0: alltid nær. Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier. Alltid nær,
1: vi alltid her. Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.

0: siehst Wenn nicht für mehr die höchste Rumpfstartspüste, gell?
1: Vestnes-selskapet Kraftmontasje er saksøkt for til sammen 59 millioner kroner etter arbeid med Frøya-tunnelen I Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune krever 41 millioner kroner tilbake, fordi de mener Kraftmontasje har fått penger de ikke skulle hatt. Underentreprenøren Allgrunn krever 18 millioner kroner etter uenighet om arbeidet I og utenfor tunnelen. Kraftmontasje avviser begge kravene og har selv motkrav mot Allgrunn. Optimera flytter fra Moldegård og åpner på mandag et midlertidig utsalg I Åredalen. Byggevarefirmaet skal holde til I Åresetterveien med en plasthall og flere brakker. Her blir de frem til nytt proffsenter står klart I bilbyen I mai neste år. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalsgondolen. Statsforvalteren mener det allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret 10. September.
2: Politiet etterforsker fortsatt drapsaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. En mann I 40-årene omkommet etter en eksplosjon I Lillesand I går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brandskader, og I dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde I forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Can Dream, starten av ettermiddagsrushet. Velkommen skal det være, Harry Styles. Ja, vi nyter jo. I dag har jeg hatt på shortsen for å virkelig få litt god sommerfeeling. Vi koser oss med gode temperaturer og sol, men vi må gjøre det I dag, for I morgen vi tilbake til normalen. Da det dessverre ventet mer overskyet, og da kommer også regnbyene I vårt område. 1

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vestnes-selskapet Kraftmontasje saksøkt for til sammen 59 millioner kroner etter arbeid med Frøya-tunnelen I Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune krever 41 millioner kroner tilbake, fordi de mener Kraftmontasje har fått penger de ikke skulle hatt. Underentreprenøren Allgrunn krever 18 millioner kroner etter uenighet om arbeidet I og utenfor tunnelen. Kraftmontasje avviser begge kravene og har selv motkrav mot Allgrunn. Optimera flytter fra Moldegård og åpner på mandag et midlertidig utsalg I Åredalen. Byggevarefirmaet skal holde til I Åresetterveien med en plasthall og flere brakker. Her blir de frem til nytt proffsenter står klart I bilbyen I mai neste år. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalsgondolen. Statsforvalteren mener det allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret 10. September.
1: Politiet etterforsker fortsatt drapsaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. En mann I 40-årene omkommet etter en eksplosjon I Lillesand I går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brandskader, og I dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde I forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

ned og håpløs. Det har dessverre vært sånn at det ikke har vært for mange dager vi kunne gått I shorts I, nå I sommer I vårt område. Men I dag skal vi gjøre det, og du må kjøre på, for I morgen det ventet drittvær igjen. Dessverre. Girl, I'm about to

0: lørdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Her ukens utvalgte stillinger.
1: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Spustikket.
1: Vestnes-selskapet Kraftmontasje saksøkt for tilsammen 59 millioner kroner etter arbeid med Frøya-tunnelen I Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune krever 41 millioner kroner tilbake, fordi de mener Kraftmontasje har fått penger de ikke skulle hatt. Underentreprenøren Allgrunn krever 18 millioner kroner etter uenighet om arbeidet I og utenfor tunnelen. Kraftmontasje avviser begge kravene og har selv motkrav mot Allgrunn. Optimera flytter fra Moldegård og åpner på mandag et midlertidig utsalg I Åredalen. Byggevarefirmaet skal holde til I Åresetterveien med en plasthall og flere brakker. Her blir de frem til nytt proffsenter står klart I bilbyen I mai neste år. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalsgondolen. Statsforvalteren mener allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret 10. September.
2: Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonska Lewis I Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Det er en av våre mest spilte låter de siste månedene, og det jo fordi at det en veldig bra låt. Det Bausa og Magnetic. Vi har kost oss med det gode været også I dag. Kunne gjerne hatt litt varmere temperaturer, men ok da, vi har hatt på shortsen, og vi har fått litt sol, og vi må fortsette å sole oss utover dagen, for I morgen så skal vi tilbake til normalen. Overskyet, det venter regnbyer I Romsdalen I morgen. FM.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Hvor god du til å tippe årstall for eksempel? Vi skal gjette låta, og hvilket årstall låta kommer fra. Den kommer I løpet av noen minutter på NFM.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.

Taylor Swift, The Faith of Ophelia, en av de hotteste artisterne for tiden, Taylor Swift. Vi skal snart noen år tilbake I tid, eller du skal være med og gjette på et årstall. Du kan allerede nå få noen tips fremme for hvilket år vi skal frem til. Molde fotballklubb herja I Europa dette året. Noe å tenke på, følg med.

Bella Kay, I love it, I love it. Du klar for å gjette årstallet? Vi skal gi deg et lite stikkord nå på neste låt, sånn at du kan komme frem til årstallet da denne låta her var en av de hotteste I Norge. Molde fotballklubb hadde Europacup-eventyr og gikk videre fra gruppespillet I Europa League dette året her, og spilte da mot Sevilla I 16-delsfinalen litt senere. Men hvilket år det vi skal frem til når denne låta her med Kygo prega hitlistan.

Vertigo og Parson James, de herjet jo hitlistene her hjemme I Norge, og hvilket år var det vi skulle fram til? Jo, samme året som Molde Fotballklubb herjet I Europa League, året var 2015.

Summer Undressed. Vi nærmer oss riks- og lokalnyheter, og I lokalnyheteren skal du få høre om nesaksla I Rauma kommune. Det mange av oss som har vært der oppe med gondolen, men nå synes statsforvalteren at det blir litt for mye turisme ut av det hele. Mer om det I lokalnyheteren. Yeah.

0: Vestnes-selskapet Kraftmontasje saksøkt for til sammen 59 millioner kroner etter arbeid med Frøya-tunnelen I Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune krever 41 millioner kroner tilbake, fordi de mener Kraftmontasje har fått penger de ikke skulle ha hatt. Underentreprenøren Allgrunn krever 18 millioner kroner etter uenighet om arbeidet I og utenfor tunnelen. Kraftmontasje avviser begge kravene og har selv motkrav mot Allgrunn. Optimera flytter fra Moldegård og åpner på mandag et midlertidig utsalg I Åredalen. Byggevarefirmaet skal holde til I Åresetterveien med en plasthall og flere brakker. Her blir de frem til nytt proffsenter står klart I bilbyen I mai neste år. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalsgondolen. Statsforvalteren mener det allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret 10. September.
1: Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis I Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Tobias Steen, han I han. Så oss med vær og greie temperaturer I dag. I morgen så skal vi dessverre tilbake til rundt 10 grader på det laveste, og det blir regnbyer I morgen.
1: Dette NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet 4 kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
2: Vi der du
3: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
2: Alltid her, vi alltid her.
1: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra, kommende fredag mellom 7 og 10.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Dermot Kennedy, Power Over Me. Jeg tenkte litt på det på trafikken nå når vi I gang med et nytt skoleår, ferdig med ferien. Jeg kjører jo ofte rett nedom Molde videregående. Det har vært ganske greit de siste ukene. Nå det tydelig at det en del nye skoleelever som har begynt på Molde videregående, for de bare slenger seg ut I trafikken der, så et lite tips til deg som kjører ned for Molde videregående, vær forsiktig. Det kan være litt farlig der hvis det ikke de som skal over veien passer på, og samtidig vi som kjører bil ikke passer på. Så et lite tips, vær litt ekstra forsiktig der, og tenk på at det skoleelever som ute både på videregående, ungdomsskola og barneskola nå. Dette Amber City.

Ettersom hvordan du velger ut av det, turn the lights off. Vi skal slippe til teamens to fra en. Det Super DJ Tiesto som har vært med I veldig mange år, her sammen med Tate McRae aller først.

0: Lørdagsbussdykket.
1: Vestnes-selskapet Kraftmontasje saksøkt for tilsammen 59 millioner kroner etter arbeid med Frøya-tunnelen I Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune krever 41 millioner kroner tilbake, fordi de mener Kraftmontasje har fått penger de ikke skulle hatt. Underentreprenøren Allgrunn krever 18 millioner kroner etter uenighet om arbeidet I og utenfor tunnelen. Kraftmontasje avviser begge kravene og har selv motkrav mot Allgrunn. Optimera flytter fra Moldegård og åpner på mandag et midlertidig utsalg I Åredalen. Byggevarefirmaet skal holde til I Åresetterveien med en plasthall og flere brakker. Her blir de frem til nytt proffsenter står klart I bilbyen I mai neste år. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalsgondolen. Statsforvalteren mener det allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret 10. September.
2: Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonskov Lewis I Bane Nord til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

som synger om himmelen. Det mange som har sång om himmelen av norske artister I løpet av det siste året. Himmelen brenner på NFM. Fra shorts I dag til votta og lue I morgen. Venta temperaturen nede I 10 grader, og dessverre massevis av regn venta I Romsdalen I morgen.

Styles bra, og det derfor vi spiller Harry Styles ofte her på NFM. Det ettermiddagsrøsje. Hvis du følger med, så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om Retiro. Ja, da tenkte jeg at du skvatt til, for du har sikkert en mening for eller imot om det. I løpet av den nærmeste halvtimen så skal vi snakke om Retiro på ettermiddagsrøsje.

Robin og Sara Larsson sammen talk to me. Hva tenker du om Retiro? Bør det bygges fotballbane der, eller skal det bevares sånn som det nå? Du kan tenke litt på det, så skal jeg prate om Retiro ganske snart på ettermiddagsrøsje. 1 FM

fall in love. Astrid S har blitt en av våre folkekjære artister. En ny folkeaksjon skal kjempe mot MFKs planlagte treningsanlegg på Retiro. Vi lenker oss fast hvis gravmaskinen kommer, sier styreleder Are Espeli Vold til RBNet. Hva tenker du om det? Jeg tror det kommer til å bli heftig etter hvert. Du har muligheten til å melde deg inn I den nye folkeaksjonen hvis du ønsker det. Eller du kan bare la være hvis du synes at det tull det de holder på med. Men I hvert fall en ting som sikkert ganske sterke meninger om det som skjer på Retiro, eller kan komme til å skje på Retiro de kommende årene. Og vi sier det vel sånn, time will show.

0: Vestnes-selskapet Kraftmontasje saksøkt for til sammen 59 millioner kroner etter arbeid med Frøya-tunnelen I Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune krever 41 millioner kroner tilbake, fordi de mener Kraftmontasje har fått penger de ikke skulle hatt. Underentreprenøren Allgrunn krever 18 millioner kroner etter uenighet om arbeidet I og utenfor tunnelen. Kraftmontasje avviser begge kravene og har selv motkrav mot Allgrunn. Optimera flytter fra Moldegård og åpner på mandag et midlertidig utsalg I Åredalen. Byggevarefirmaet skal holde til I Åresetterveien med en plasthall og flere brakker. Her blir de frem til nytt proffsenter står klart I bilbyen I mai neste år. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalsgondolen. Statsforvalteren mener det allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret 10. September.
1: Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonskov Lewis I Bane Nord til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke.

0: Synnøve om seg selv, full og fin. Vi koser oss med sol og greie temperaturer I dag, og så ser vi over mot morgendagen. Vi må nok det når vi skal lese været for morgendagen. Dessverre nede I 10 grader, og det venter regnbyer I Romsdalen I morgen.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Ariana Grande denne herlige onsdag ettermiddagen. Jeg har hoppet inn I 1FMs svære musikkarkiv. Vi har jo spilt tusenvis av hitlåter opp igjennom årene, og jeg har funnet fram en herlig flashback-låt med Rihanna som kommer ganske snart.

Madeleine, henne mot himmel. Vi har gravd godt I NFMs musikkarkiv tilbake I 2007 og funnet en herlig flashback-låt. Dette Rihanna, og vi ekstra stolte av den her for det norske Stargate som har vært med og produsert låta på NFM. Please

topic. Og A75 Breaking Me. Når jeg leser RB-nett nå, så svimler det nesten for meg. Et Vestnes-selskap saksøkt for 59 millioner kroner. Det ligger blant en heftig rettssak der. Håper den vinner den. Det mye penger, altså. Oi, oi, oi. 59 millioner kroner. Du kan lese mer om det på RB-nett.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Vi nærmer oss 17.00, toppen av timen, snart riks- og lokal nyheter.
1: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Vestnes-selskapet Kraftmontasje saksøkt for til sammen 59 millioner kroner etter arbeid med Frøya-tunnelen I Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune krever 41 millioner kroner tilbake, fordi de mener Kraftmontasje har fått penger de ikke skulle hatt. Underentreprenøren Allgrunn krever 18 millioner kroner etter uenighet om arbeidet I og utenfor tunnelen. Kraftmontasje avviser begge kravene og har selv motkrav mot Allgrunn. Optimera flytter fra Moldegård og åpner på mandag et midlertidig utsalg I Åredalen. Byggevarefirma skal holde til I Åresetterveien med en plasthall og flere brakker. Her blir de frem til nytt proffsenter står klart I bilbyen I mai neste år. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalsgondolen. Statsforvalteren mener det allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret 10. September.
2: Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Voice starter denne 17 timen på ettermiddagsrushet. I morgen det dessverre tilbake. Back to basic det vel noen som sier tilbake til regn og kalde temperaturer det ventet I Romsdalen I morgen. Yeah.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM alltid nær, alltid hits.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Det var altså E-teamens 2 fra 1 Magnetic har nok vært den aller største hitten dette året her Men har en hitlåt som kom for noen år siden Det Det Bausa med Overfladisk Som du får Teamens 2 fra 1 på NFM

0: Vestnes-selskapet Kraftmontasje saksøkt for til sammen 59 millioner kroner etter arbeid med Frøya-tunnelen I Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune krever 41 millioner kroner tilbake, fordi de mener Kraftmontasje har fått penger de ikke skulle hatt. Underentreprenøren Allgrunn krever 18 millioner kroner etter uenighet om arbeidet I og utenfor tunnelen. Kraftmontasje avviser begge kravene og har selv motkrav mot Allgrunn. Optimera flytter fra Moldegård og åpner på mandag et midlertidig utsalg I Åredalen. Byggevarefirmaet skal holde til I Åresetterveien med en plasthall og flere brakker. Her blir de frem til nytt proffsenter står klart I bilbyen I mai neste år. Og statsforvalteren I Møre og Romsdal mener Rauma kommune bør si nei til en planlagt selfie-spot på Nesaksla. Planen å bygge en fotoportal nær Romsdalsgondolen. Statsforvalteren mener det allerede gjort mange inngrep I området, og frykter at mer utbygging kan svekke naturopplevelsen. Saken skal etter planen behandles I kommunestyret 10. September.
1: Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8 prosent, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Swims, Mr. Know-it-all. Teddy Swims som skal ha konsert I Norge neste år. Bare belage seg på tilbake til regn og litt lavere temperaturer I Romsdalen I morgen.
1: Dette NFM. Vi inviterer til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra. For å feire at vi har samlet fire kanaler I en, fått ny lyd og ny logo.
2: Vi der du
3: Bli med på en superhyggelig morgen fra klokka 7 til 10 med god og gratis hotellfrokost, direkte sending, gjester og gode historier.
2: Alltid nær, vi alltid her.
1: Du hjertelig velkommen til gratis hotellfrokost på Hotel Alexandra kommende fredag mellom 7 og 10.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

September City og Self Aware. Litt tidligere denne ettermiddagen så snakket vi om denne nye folkeaksjonen som skal kjempe mot MFKs planlagte treningsanlegg på Retiro. Vi har fått noen innspill på det. Kommet, ja, jeg synes det var litt morsomt. Noen burde starte også en folkeaksjon for treningsanlegg på Retiro har fått inn melding her. Så det tyder I hvert fall på at det ganske sterke meldinger, meninger, både for og mot treningsanlegg på Retiro. Jeg tror nok det kommer til å bli massevis av diskusjoner og heftige leserinnlegg på RB-nett og så videre de kommende årene. Det skal bli spennende å se hva MFK velger å gjøre.

Det vi gleder oss til, det swims gone, gone, gone. Vi nærmer oss 18.00. Kalle skal runde av for I dag, men husk, vi tilbake igjen I morgen klokka 14.00. Ha en fortsatt fin dag.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt der 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.